0: Energy.
1: Samo Medno mjesto.
2: Come on, come on.
3: It's my life.
1: Medno mjesto.
4: Come in the stop, bang, bang.
1: Samo Medno mjesto. Samo Medno mjesto. Te mogu da budem zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Svali bezplatno od radioplay.bg.